0: suka zo gidan annabi Lut alayhi salam suka zo wa annabi Lut alayhi salam qala sai ce innakum qaumun munkaru lalle ku mutane ne waɗanda ban san su ba kakance anta murka munkaru indi ma'ana ni ban san ka ba ko antum munkaruna indi ni ban san ku ba wato ina inkarin ku kenan ma'ana ban san ku ba
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتينا